ہیں، کر کرپا آپ ملاونیاں۔ ماج محلا تیجا، من مکھ پڑے پنگت کہاویں، دوجے پائے مہا دکھ پاویں، بکھیا ماتے کچھ سوجے نہیں، پھر پھر جونی آونیاں۔ ہوں واری جیو واری، ہوں میں مار ملاونیاں، گر سیوا تے ہر من وسیا، ہر رس سہج۔

لیلا حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گر پیر ہاما کہاں پرے جا مردار نہ کھائے گلی پست نہ جائیے چھٹے سچ کمائے مارن پاہے حرام میں ہوئے حلال نہ جائے نانک گلی کوڑی کوڑو پلے پائے مہلا پہلا پنج نوازا وقت پنج پنجا پنجے ناؤ پہلا سچ حلال

دنیا سبحان سچ سمائیے سجے در دیوان آپ گوائیے محلہ پہلا سلوک سو جیویا جس من وسیا سوئے نانک اور نہ جیوے کوئے جے جیوے پتلک کی جائے سب حرام جیتا کچھ کھائے راج رنگ مال رنگ

ایک توئی محلا پہلا نہ دادے دی ہنگ آدمی نہ سپت جیر جیمی اس ایک جگر کوئی ایک توئی محلا پہلا نہ سور سس منگلو نہ سپت دیپ نہ جلو ان پاؤن پھر نہ کوئی ایک توئی محلا پہلا نہ رزک دست آکسے ہمارا ایک آس وسے اس ایک جگر کوئی ایک توئی محلا پہلا پرنگے نا گراہ جر درخت آب آس کر

وقت اوپر لڑ موئے دوجے بہتے راہ من کیا متی کھنڈیاں بہت پئے اسگاہ گوتے کھائے نہ نکلے تیجے موہی گراہ پکھ تکھا دوئے پاؤکیا کھاڈا ہوئے سواہا پی کھانے سیوں دوستی چوتھے آئی اونگ اچھی میٹ پوار گیا پی اٹھ رچن واد سیوریاں کی پڑ بدی سبے ویلا وقت سب جے اٹھی پو ہوئے نانک صاحب من وسے سچا ناون ہوئے محلہ دوجا

این پالے راکھ لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا پوسر ناگت نظر نہالا رہاو جہ دیکھو تہ رو رہے رکھ رکھن ہارا تو داتا پگتا تو ہے تو پران ادھارا کرت پیا اد اور دی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیش کی بن سینا اندیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے اہنکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکت دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبد سر کو نہیں بوجے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس جیوری آکاش پتالا گرمت نام نامس رے سہج پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میل نہ چوکے لاہا سچ پاوے گوڑی میلا پہلا گر پرسادی بوجھنے تو ہوئے نویرا کر کر نام نرنجنا سو ٹھاکر میرا بن گر سبد نہ چھوٹی ہے دیکھو بیچارا جے لکھ کرم کما وہی بن گر اندیارا رہاؤ اندے اکلی باہرے کیا تن سیوں کہی ہے بن گر پنکھ نہ سوجئی کت بد نربئی ہے کھوٹے کو کھرا کہے

ہے ہرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کر ہلا ست گر پرکھ تے آئے رہاو من کر ہلا وچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے من کر ہلا اپ نرملا من لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کر ہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پال آئے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کر ہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے گھر جائے پاوے رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کر ہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ جیوں کپ کے کر مشت چنن کی لبد نہ تیاگ دیو، جو کرم کیے لالچوں تے پھر گرہ پریو۔ پگت بن برتھے جنم گیو، ساز سنگت پگوان پجن بن کہیں نہ سچ رہو رہاؤ۔ جیوں ادیان کسم پر فلت کنہیں نہ کراؤ لیو، تیسے پرمت انیک جون میں پھر کال ہیو۔ اے آتان جوبن ار ستدارا پیکھن کو جو دیو، تن ہی مائیں اٹک جو ارجے اندری پریر لیو۔ اود انل تن تن کو مندر چون دس ٹھاٹ ٹھیو، کہ کبیر پہ ساگر ترن کو میں ستگر اوٹ لیو۔ گوڑی پانی میلا ماٹی گوری، اس ماٹی کی پتری جوری، میں نہ ہی کچھ آئے نہ مورا، تن تن سب رس گوبند تورا رہاؤ۔ اس ماٹی میں پون سمایا، چوٹھا پر پنچ جور چلایا، کنہوں لاکھ پانچ کی جوری، انک کی بار گگریا فوری، کہہ کبیر۔

کل میں بید اتربا ہوا ناؤ خدا ہی ال ہو گیا نیل بستر لے کپڑے کہہ رہے ترک پٹھان ہی عمل کیا چارے بید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار ویچار پاؤ بھگت کا نیچ سدائے تو نانک موکھنتر پائے پاؤڑی سدگر وٹوں واریا جت ملیا خسم سما لیا جن کر اپدیش گیان انجن دیا۔

اپ دیرد ات مچ اوئے جے آویں آس پر جائیں نراسے کت پھل فکے پھل بک بکے کم نہ آویں پت مٹھک نیوی نانکا گن چنگیائیاں تک سب کو نوے آپ کو پر کو نوے نہ کوئے تاتا راجو تو لیا نوے سو گورا ہوئے اپرادی دونا نوے جو ہنتا مر گاہے شیش نوایا کیا تھی ہے جان ہدے کو سدے جائیں مہلا پہلا پر پستک سندھیا بادن سل پوج بگل سمادن مک چوٹ بے پوکھن سارن ترے پال سے حال بچارن گل مالا تلک للاٹن دو توتی بستر کپاٹن جے جانس برمنگ کرمنگ سب کو کٹنس چو کرمنگ کہو نانک نے چو تیاوے ہے ویر ست گرو وات نہ پاوے پاوڑی کپڑ روپ سہامنا چھڑ دنیا اندر جاونا مندا چنگا اپنا آپے ہی کیتا پاونا حکم کیے من پاؤں دے رائے پیڑے اگے جاونا ننگا دوزک چالیا تا جسے کھرا ڈراونا کر اوگن پچھو تاونا سلوک محلا پہلا دیا کپا سنتوک سوت جت گنڈی ست وقت ایہو جنیو جی کا ہی تا پانڈے کات نہ ٹکے نہ مل لگے نہ جلے نہ جائے تن سو مانس نان کا جو گل چلے پائے چوکر مل اڑایا بے چوکے پایا سکھا کن چڑھایا گر براہمن کیا او موہ او چرپیا وے تگا گیا محلا پہلا لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ کوڑیاں لکھ گال لکھ ٹھگیاں پہنامیاں رات دن سجی نال تب کپاہو کتی ہے بامن وٹے آئے کو بکرا رن کھایا سب کو آنکھیں پائے ہوئی پرانا سٹی ہے پی پھر پائی ہے ہور نانک تگ نہ ٹوٹے جے تگ ہوئے جور محلا پہلا نائی منی ہے پتھوپ جے سالا ہی سچوت درگے اندر پائی ہے تگ نہ ٹوٹ سپوت محلا پہلا تگ نہ اندری تگ نہ ناری پلکے تھپ وے نداری تگ نہ تیری تگ نہ اکھی تگ نہ جیوا تگ نہ اکھی وے تگا آپے وت ہے وڑتا گے اورا گت ہے لے پار کرے بھی آہو کد کاگل دسے راؤ سن ویکھو لوکاں ایہو وڈان من اندا نہ سجان پوڑی صاحب ہوئے دیال کرپا کرے تا سائی کار کرائے سی سو سیوک سیوا کرے جس نو حکم منائے سی حکم منے ہوئے پروان تا خسمے کا محل پائے سی خسمے پا

ایک تو کہ سن سن انگ انت نہیں پایا وید پڑے پر برہم نے جنم گوایا ہر کا بلو نہ بلو میرے بھائی سہج بلو جیسے تک نہ جائے رہا تن کر مٹکی من مائیں بلوئی اس مٹکی میں سبت سنجوئی ہر کا بلو

پہلا پنجواں اپ جس مٹے ہوئے جب کیرت درجے بیسن پائیے جم کی تراس ناس ہوئے کھن میں سکھ انت سے کر جائیے

میں برا کہو ہم تن دیو ہے تار جو آو کرن ٹھاکر پرب تمری کس راکھو کرپا تھار جن نانک شرن تمہاری ہر جیو راکھو لاج مرار دیو گنداری ہر گن گاوے ہوں کس بلہاری دیکھ دیکھ جیواں ساب گر درسن جس ہردے نام مراری رہاو تم پوتر پاؤن پورک پرب سوامی ہم کیوں کر ملے جٹھاری ہمرے جیے ہور مکھ ہور ہو تو ہے ہم کرم ہی پوڑیاری ہمری مدر نام ہر سوامی رد انتر دشٹ دشٹاری جیوں پاوے کیوں راکھو سوامی جن نام شرن تمہاری دیو گنداری ہر کے نام بنا سندر ہے نٹی جیوں بیسوا کے کر پوت جمت ہے کس نام پریو ہے کرپٹی رہاو جن کا ہردے نام ہر سوامی تل بگڑ روپ بے رکھتی جیوں نگرا بہو باتاں جانے اوہ ہر درگہ ہے پرستی جن کو دیال ہوا میرا سوامی تنا ساد جنا پگ چکتی نانک پتت پویت مل سنگت گر ست گر پاچھے چکتی چھکا پہلا دیو گنداری محلا پنجواں کر دوجا ایک اونکار ست گر پرساد مائی گر چرنی چتلائی پرب ہوئے کرپال کمل پرگا سے سدا سدا ہر تیائی رہاو انتر ایکو باہر ایکو سب میں ایک سمائی ہے کٹ اب گھٹ گویا سب کھائی ہر پورن برہم دکھائی ہے اس تک کریں سیوک من کے تے تیرا انت نہ کتوں پائی ہے سکھ داتے دکھ پنجن سوامی جن نام سد بل جائیے دیو گنداری مائی ہون ہار سو ہوئی ہے راج رہو رچنا پرب اپنی کہاں لاب کہاں کھوئی ہے رہو کہ پھولے آنند بکھے سوگ کب ہسنو کب روئی ہے کب ہوں میل پرے ابھیمانی کب سادھو سنگ توئی ہے کوئی نہ مٹے پرب کا کیا دوسر نانی الوئی ہے کہو نانک کس گر بلہاری جن پر ساگ سکھ سوئی ہے دیو گنداری مائی سنت سوچ پی ڈرت میر تیر تجوں ابھیمانا سرن سوامی کی پرت رہاو جو جو کہے سوئی پل مانو نہ نا کا بول کرت نمکھ نہ بسرو ہیے مورے تے بسرت جائی ہوں مرت سکھدائی پورن پرب کرتا میری بہت ایانک جت نرگن کروپ کل ہی نانک ہوں اند روپ سوامی پرت دیو گنداری من ہر کیرت کر سدھوں

ات اتم ہر نام ہے میری جندڑیے جت جپیاں پاس گواسے رام ات اتم ہر نام ہے میری جندڑیے جت جپے پاپ گواسے رام پتت پوتر گر ہر کیے میری جندڑیے چہ کنڈی چہ جگ جاتے رام ہو میں میل سب اتری میری جندڑیے ہر امرت ہر سرما تے رام

ہر کا نام امرت ہے دارو اے لائےو ستگر کا پانا چت رکھو سنجم سچا نے ہو نانک ایسے سکھ ہے اندر رکھسی اگے ہر سیوں کیل کرے ہو پوڑی آپ پار اٹھارے بنسپت آپ ہی پھل لائے آپ مالی آپ سب سنچے آپ ہی موہ پائے آپ کرتا آپ پگتا آپ دے دیوائے آپ صاحب آپ ہے راکھا آپ رہا سمائے جن نانک وڈیائی آکھے ہر کر کے کی جسنو تل نہ کمائے سلوک محلہ تیجا مانس پریا آیا مانس پریا آئے جت پیتے مت دور ہوئے برل پوے وچ آئے اپنا پرایا